0: әні нұрғын жандармыламы тұратты. Әмілі адамның кейімлері рәтлік еді. Баш кейімлері күн нұрыда бөлекчілі ялтырап тұратты. Бақчығы кірдіған ішік алдыда, бақчының ішчі тешедеке пакыз сүпірілген көтірмі yollarda рус пасоныды селінған кичік-кичік яғач өйләнің арлықларда адам үзілмейтті. Бақчының ішідеке қиын дәрәқлерінің шақлары үстідеке қарының еғірліқыдың пәскі саңғылап кеткен еді. Бір қарашта ұла худды байрамлық еңі кейім кейіп алған қызлағы оқшап қалатты. Левин ялғыз аяқ yol білән мұз мейданыға қарап маңды. Кетіп етіп ішіде «Ая жалынып кетмә, өзіңді мәккем тұт. Немігі ая жалыны сән? Саңы нем болды? Өзіңді бесіп ал, ама қат!» деп өз-өзіні жимләп маңатты. Әмма өзіні мүн тұтып алай десімі жиддейлішіп, өрісігі тініп келіп ататты. Әтта бір тонышы көріп келіп тоғылған еді, жиддейчілікті оның кімлікіні білелмеді. О, шу меңіші да тағының үстіге қарап кетей бәді. Чаны тейліп шу ватқалланың, төпігі чаны сөйреп чықып кеті ватқалланың, чаныллырының ғырыслашлары білән, оның үстіді олтырғалланың чоқаллары, күлкілері әтрапны бір алған еді. О, яны азырақ маңған еді, мұз мейданы көрінді. Левин шу алла мұз тейліп бүргелләнің ішідің кейтіні тонып алды. Левин Китінің бұ ерділігіні көріп, құшал болды, әм оды құшқы башылды. Кити мейданның ұ тәрпіде бір ханым білен паранлышып тұратты. Киімлер білен қияпытыда башқылағы оқшымайдыған ері ек болсы мұ, Левин худды нұрғын гүлләнің ішчідін қызыл гүліні біліп алғанғы оқшаш Китіні оңайлы тонып алған еді. Кити шу ердіке Әм нәрсіні йортып тұрған нұрлық тәбәссім еді. Әм нәрсі шының білән йорып тұрған дәк көрінәтті. Мән растылы оның кешігі бара алаймен мұ? Деп ойлады Левин. Чүнкі о тұрватқан ер оның көзлерге екін барғылы болмайдыған мұқаддәс бір жайдәк көрініп кетіп ататты. Шу дәқиқі ішіде О, хатта у ерге бериштин коркуп, дархал кейниги енип, кетип келиш хиялыгыма келип калды. Лекин яна хая жинини зоргу бесип, унун атрапыда нургун адам канке тейлип ойнап атмамды. Мен му канке тейлип унун янына барсам болодугу деген хиял билан өзүн аран колго ала алды. Ва миң тесте у турган тарапка маңды. Лекин худды куяшка узак карап тургулу болмаган дек бешини ярдын көтөрмөдү. Шундактымы куяшны кармай турупму көргүлү болодуган дек уну көрүпмү туруп ататты. Ар хаптынын дал муш күнү муш вакытта бир максат, яны муз тейлиш үчүн нургун адам бу жерге топлонатты. Хаммыси бир-бири менен тонушатты. Қанке тейлі ватқаланың іші де ажайып ұстылыр мұ? Орынды қытайны веліп тұрып тейлішіні үгіні ватқалла мұ? Ұшшақ балыла мұ? Қанке тейліш арқылық бәден чынық тұрғылы келедіған яшанған адамләмі байды. Левинға бұ адамләнің әммісі ажайып аметлік адамләді көрініп кеті вататты. Чүнкі ұла мәшәді. Китінің еніда Қанки тейлі ватады дә. Қанки тейлі ватқалланың қайсы болсын, еті барсыз халда кетінің кәйнедін тейліп келетті. Бәзісі оныңдың өтіп кететті. Әтта бәзілері оның білән паранлышыпы маңатты. Оның тоғырлық еч кім еш немі ойлымайтты. Мұз мейданының есіліқі, хаваның яқшылықыдың өзлеріні хұшал вән азады сезетті. Кетінің жияны Николай Шербацки üstüde kısık çapan, astıda yotullarga çin kelgen iştan. Putuda ayağlık kanki, uzun orundukta oltırgan iken. Levin'ni körüplü tovludi. Hey, Rusya'nın kanki çempiyonu, kaginizgi heli boldu mu? Bugün muzbek yakşı. Kanki ayığınızda derhal kiyin. Menin kanki ayığım yok, dedi Levin cevaben. O özünün Keti'nin aldıda kılgan bu pervasızlıkıga hayran kaldı. Gerçi onunga bir vasıtı karımısı mı, ama özünün o kuyaşkı yıkılışıp kelevatkallıkını sezip durattı. Onu körüp mü turvatattı? İnçki putlarga uzun konculuk epçil kankı ayığı kivalgan Keti bir dokmuştum burulup, hudu korkum sırap turvatkandek Levin turgan terepki karap teylip mandı. Rus basonu da kısık çapan kivalgan bir bala kılıksızlık bilen kollarını pulanletip, enişken halda teyilip Keti'nin kendin koğuluşup geldi. Keti muz üstüde mezmut emesiydi. Şuna yıkılıp ketmeslik üçün uzun bokkuşkı esiklik kiçikkini yanlik pelayının içidin derhal kollarını çıkırıp aldı. O Levin'ni körüp tonup onu külüp koydu. Külküsü bilen ten korkkallıkıga hicalet bolgandek bir hıl halet çırayıda eksitip kaldı. Dokmuşku yetkende putu bilen tereceb turup, salmak bilen birli divinip, del şeri batiskinin aldığa gırdı teylip geldi. Ve derru onun kolunu tutuvilip, Levin'i külümsirep karap beşini lanıştıp koydu. O Levin oylugandı mı güzeliydi. Levin Keti'ni oylaganda, onun bütün kıyafetini. Bolup mu nur ve mulayimlik temip durgan balılık çırayını. Sumbatlık mürüsüge zep mi yaraşkan, sarguş çaşlık kiçikkini beşini köz aldığa şundak inik keltiretti. Keti'nin çırayıdaki balılık kıyafeti, ziba kametinin nazuk güzellikige şundak yaraşkan ki, bu hıl güzellik onun vücudu da ziyade celipkarlıkını peyda kılgan idi. Levin onundaki aşu celipkarlıkka aşık idi. Onu tekime hayran kaldırgını onun mulayimliki, muğluk ve hakkani közleri. Bolup mu ademni sırlık hıyalla alımıgı elip getirdiğen tebessümü idi. Levin'nin esidin kötürülmeydiğini mu Muş tebessüm. Onu allıkandak hiyalla içige gerk kılıp etidigini mi? Balılık çağlardaki en huşallık küllegi ilip ketidigini mi? Muş tebessüm. Es huşunu yoktup koygızıdigini mi? Muş tebessüm idi. Kaginizgi hili boldu mu? Dedi Keti kolunu onunu sunup durup. Levin onun pelidin kolunu çıkırvatkanda Yergi tüşüp ketken kol yağlıqını onunı elip begende, o, rahmetsizge dep koydu. Memmo, kaginim uzak bommidi. Tönögün, yak, tönögün emez. Bugün geldim. Levin odukıp ketip, Keti'nin sualını derru tüşünelmey kaldı. Men sizni köygülük egen. Dedi o ve Keti'ni körgülü keliştiki məxsidi esige tüşüp, hicalet bolğunudun birdilli kızırıp getdi. Mən sizden kanke teyliye alaydı qallıqınızdı bilmeydikən mə? Hecep çıraylıq deyildikən siz. Keti onun nemi üçün onaysızını vatqallıqının səbəbini bilməkçi bolğan dək, onun diqqət bilən qarap qaldı. Menin bunçilik maqtığınızda qadirlişim kerek. Başqaladın ansam, siz kanke teylişka bek mayırkensiz. Keti gep kılıp etip, qarı pəlay kiyip alğan kolları bilen, yanlik pəlayının üstüge tüşken kronu kekip koydu. Rastaysiz, bir çağlada kankeyi aşıqtım. Kanke teylişta kamalet getişini bek arzu kılattım. Karganda siz hem işini tolumu berilip kılıdığa okşaysız. Dedi Kitty tatlı külüp koyup. Sizden kandak teyildi kallıkınız ne? Şundak köygün ba. Ayıkınızı almıştırıp biz bilen bile teyilmem siz. Ula bilen bile kanki teyilmem mi? Bu mümkün mü? Dep oyladı Levin işçi de Kitty'nin közünü üzmeyi durup. Boludu, hazırlı ayıkını almıştıray. Şu geptin ki illa o kanki ayıkını kiyip gelişki ketti.
1: Cenaplarının biz tarafları kemiğine uzak bulduğu değmen.
0: Dedi kanki meydanının hizmetçisi Levin'in putunu tutup durup, ayağının ökçüsüdeki ventini çiğni tevitip.
1: Siz ketken dinkin bizden bu yerde hakiki kanki ustusudun biri mi çıkmadı? Muşundak bolsa bolar mı?
0: Dedi o yana ayağının tasmasını tartıp durup. Boludu.
1: Çapsarak bolsunuz,
0: dedi Levin, yüzü de ihtiyarsız payda bolgan bəxt külüksini zorgı besip durup. İşçi de bolsa, hayat, bəxt diyen manımuşu. O, yürün, billi kanki teylaylı, dedi. Onunla hazırlı könlümün ızhar kısam kandak bola. Lekin onunla o doğruluk eğiz etiştin korkumu. Men hazır intayın bəxtlik. Ümit küt olgan bəxt işçi demen. Şunun üçün onunla bu gepni eğitiştin korku men. Hazır etmesem kandak bula. Eğitişim gerek. Çokum eğitay. Yüreksizlik kınmay. Dep oyledi. Levin ornudun turup peltosunu selivetti. Andın küçük yağaç öyünün yenidiki İgiz pes muz donlarını boylap teyilip mağdı. Tüp düz muz meydanıgı kelgendin kiyin hiç kanç küçü meyla teyilip ketti. Bir de tez, bir de astı teyilip mağattı. İgili dıgan, yönülüşünü özgerti dıgan her kıl hareketlerini kılattı. Kitige azırak korunup bırak yıkılışıp koyattı. Lekin onun özgü karap külüp koyuşlarını köygende sel hatırcan bulup kalattı. Kitty onunla kolunu beğende ikisinin mürleri birbirine tegip bağın sırı içtik teylişki başıldı. Sürat içtikliğen sırı Kitty onun kolunu tekim için tutup alattı.
1: Siz bilen bile teylsem ügenmekim tez bulduken neymiş ki dur siz gibi olan işençim iş bir vatudu?
0: Dedi Kitty onunla.
1: Siz bana kaç yakın tursunuz, benim işençim mi şunç küçüydüken?
0: Levin bu gepni dep koygun edin korkup kulaklarına çıkızırıp getti. Digendek onun bu gepi bilen tenla, huddu kuyaş bulut içige kırıp getkendek, Kitty'nin çırağı tutulup kaldı. Levin'a onun çırağıdaki bu hıl ifade tonuşluk bulup, bu onun çonkur oyğu patkallıkının belgesiydi. Hatta onun parkarap turgan sılık pişanısı da mı inçki korkla peyda bolgan idi.
1: Sizgi bire dil azar yetmeyen do. Sizdin bundak dep soraşka haklık mı emes idim. Şundaktım sorap bakım geldi.
0: Dedi Levin odukup getip.
1: Nemiş kundak deysiz? Yak. Dilim azar yitidigan hiç kandak iş boğunu yok.
0: Dedi Kitty soğuklu cevap berip. Arkadılla bir gepni koşup koydu.
1: Linno hinimni ködünüz mü?
0: Tek kömüdüm.
1: Berip körüp gelen. O sizni bek mi yakşık?
0: Men onu rencitip koyga okşaymen. Tanrım, man yardan begin. Levin şundak oylap, arkadılla meydanın çetedeki uzun orunduktu olturgan çaşları akırıp ketken Fransiyelik Momay'nın yeni gımandı. Momay yalgan çişlerini çıkırıp külüp durup onu dostanı kütüp aldı.
2: Karan, ballarımız çoğun boldı.
0: Dedi Momay Kitty'nin gözlerini üzmeyi durup.

Hürmetli radio anlıqıcılar, bazarda satılan süt çay tərkibindeki kofein bexatar mı? Tövende bu axtaki haberimiz diqqətinizi boladı. Bazarda satılan süt çay tərkibindeki kofein bexatar mı? Yaqın bir qanç ilin boyan bazarda satılan süt çay zor alqışqa erişdi. Hər xil torda alqışlanğan ətken çayla bağan sıra köpləyən yaşlarının hayatta xoşallıq suyuya aylandı. Bırak nurgun kişiler etken çayının gerçe içişlik bozsa mı, lakin onundaki kofein miktarının kahvedimi yukarı ikerlikini, işse uykusuzluğunu keltirip çıkarışı mümkünlikini bilmesliği mümkün. Bazalarda seyredilen etken çayda zadı kançili kofein ba? Bir ıslakan etken çay içine zadı kançili kofein ba? Belkin bazıla torda mundak bir karışın köyen buluşu mümkün. Bir ıslakan etken çayının kofein miktarı 7 kutu kızıl kalı içimlikininkiye para verkeledi. Bir istakan etken çay kofeinin miktarı 4 istakan kahveninkiye tenk keledi. Eğer siz tərkibinde kofein en köp bolğan bir istakan etken çayını içken bolsanız, 4 istakan kahve ya ki 8 kuta kızıl kalı içimlikini içkenge beraber boludu. Aldı bilen xulası üstü toxtalayli. Yukarı karışladın etken çay tərkibindeki kofein miktarının hakikaten kahveninkinin yukur ikerlikini bilip alalayımız. 2017 yılı Şanghay Şehirlik İstimalçılar Cemiyeti etken çayını bir kıytım aralıp tekşürgen. Tekşürüş neticesi de 27'de etken çay dokundaki 51 etken çay türünün tərkibinde köp miktarda kofein bağlıqı bayqalgan. Barlıq əvrişkiler içine her bir istakandaki kofeinin miktarı 30 hesablan 270 mg. Bunun içine en yukarı boğunu 480 mg bulup, asasen 4 istakan kahve ya ki 8 kuta kızıl kalı içimlikige para verkeledi. Şunu biliş gerek ki, bir istakan Amerikçi kahve tərkibindeki kofeinin miktarı aralla 108 mg. Bir kuta kızıl kalı içimliği tərkibindeki kofeinin miktarı olsa aran 50 mg. 2019 yılı Şincan Şehri Guangming Rayonluk İstimalçılar Komiteti, Şincan Şehirlik Yemeklik Doğru Bir Xəterliki Pidayla Mulazmıdımı bazarda setilvatkan 10 danlıq markalıq mervayt etken çaylarını təkşürgen. Nəticdə barlıq etken çaylarının tərkibində kofein bağlıqı. Oturucu miktarının 258 mg ikerliki bayqalgan. Bunun içi de kofeinin miktarı en yukarı bulğanda 552 mg bulup, 7 kuta kızıl kalı içimliği tərkibindeki kofeinin umumi miktarı barabar keldigen. Ondan da nemişka etken çayının içi de kofein bağ buludu. Çünkü etken çay süt koşulgan çaydan yasıldı. Çay tərkibinde kofein buludu. Her gram çay tərkibindeki kofeinin miktarı adette 20 mg etrafında buludu. Yukarı boğanda 40 mg'a yetidi. Çay demliğinde kofein naiti asalla çaydan erip suğu çıkıdı. Dikkat kılışka arzidiğini şu ki, bazada setilvatkan nurgun etken çaylağa bivaslı koyulurgan çay talqını işletildi. Şuna kofeinin miktarı adette tekim yukarı buludu. Cungu ahallarının tağımlarda kofein kobul kılış seviyesi ve onun xavf-xatırını bahallaş neticesinde körüsülüşçe, dövdümüzde kuramığı yetken istimalçılığa nisbeten, kofein kubul kılışkı tövbe koyuş nisbeti en yukarı boğunu tertip boyunca çay, çay içimliki, etken çay ve kahve. Kuramığı yetmeyenlerinin kofein kubul kılışkı tövbe koyuş nisbeti en yukarı boğunu tertip boyunca etken çay, çay içimliki, çay ve şakilat bolu diken. Bundaq çıkılıp etkanda meyli çoğla ya ki balılab olsun, etken çay içkende kofeinin kubul kılınışıgı dikkat kılışı. Hergiz mu, içili kofein yok dep karmaslığı kerek. Nemi üçün bazı kişiler bir istakan etken çay bilerle tanatkıcı sergekliş alaydı. Nurgun kişiler bir istakan etken çay işsela uykısı kaçıdı. Yaxşı uxlayamaydı. Hatta bir istakan etken çay bilen tanatkıcı sergek turalaydı. Çünkü kofeinin merkezi nervini ruhlandırış rolu ba. Nurgun kişiler işkenden kin naiti hayacanlanıp uxlayamaydı. Kofeinga nisbeten sezgörü bazı kişiler hatta bir istakan etken çay içipla kecici uxlayamaslığı mümkün. Bırak kofeinin ruhlandırış önümü oxşaş bulmağın kişilerde naiti çoğun parıqlıq boludu. Çünkü adam bedenimizde bazı gilla bağ bulup kofeinin metabolizmini kontrol kılalaydı. Bu gilla bir kadar canlı kişilerin kofein metabolizm sürüdü bir kadar tez bulup kubul kılgan kofein naiti tezla beden sırtığı çıkırıp edildi. Şuna, bir neçe istakan etken çay işsimi uykusuna kılç təsir körsetmeydi. Hatta etken çay işsimi uykusu keli verildi. Ama bazı kişilerin kahve metabolizmi geni bir kadar aciz bulup, azraq kofein metabolizmini xeyl uzun davamlaştırdı. Hatta etkende işken kahve mu katlıq təsir kılıp, bir istakan kahve ya ki etken çay bilen tanatkıca səgək turalışı mümkün.
Ұндақта әткен чай тәркебедікі кофеин бейхатар мұ? Көпчілікнің ән көңіл бүлдіғіні әткен чай тәркебедікі кофеиннің бейхатар, яки бейхатар әмәсліге. Адам бәдіңгі зиян еткіздіған, яки еткізмейді қалықы бұс керек. Азырқы тәткиқатладың қарығанда нормал кішілі муапық мұқтарда кофеин қобыл қыса бейхатар болуды. Америка, Канада қатарлық төйлетлінің сағламлық аппаратлары бірдек мұндақ деп қарады. Құрамығы еткен сағлам кішілі үшін етқанда, әр күні қобыл қылдыған кофеин 400 миллиграмдын ішіп кетмесе, андын бейхатар болуды. Джунгу ахалларының таамларда кофеин қобыл қылы сәвиясы вә оның қауіп-қатырны бағалаш нәтисігі асасланғанда, чоңла әр күні ән көп оғанда 1524 грамм сүтлік чай ішіп, кофеин тәркіплік башқы емекләні істимал қымыса, бұ бейхатар болуды екен. Шоңа, нормал кішілігі нисбәтен етқанда, әр күні бір стакан ішіште ешқандақ мәселі жоқ. Әмма шуны алайда әскертіміз ки, яш өсмірлі, ғамылдар аялла кофеинға тиқымы сәзгір келеді. Адетте оланың кофеин қобыл қылышы тәвсия қылынмайды. Шуңа, әгер яш өсмірлі, яки ғамылдар, яки балы еміту атқан аялла болса, амалба ішмеге яқшы. Оныңды башқа бәзілі кофеинға ниспеттен бір қадар сәзгір болып, ішкенден кин ұйқысызлық, путқолыры түтіреш, юрек силиш, ұйқысызлық қатарлық оламетлі көрілуді. Шуңа, бұндақ кішілі әң яқсы кофеин ба ішімдікләні ішмәсілік керек. Ондақта әткен чайны қатыржам істі боламды. Бір ұстаған әткен чайның кофеинда адат ешқандақ мәселі жоқ. Әткен чай ішін яқшы көрдіған досла қатыржам істі болай берді. Бірақ әткен чайдан башқа тұрмыштыке нұрғын емек ішмекләді мұ кофеин болуды. Мәсілен, кола, чай, қахва, бәзі энергиялік ішімдіклі, шоколад қатарлықлы. Әгер бұ ішімдіклерді ішіп шоколад жегенде, әткен чайны амалба аз ішкен яхшы. Оның үстіге һәр бір адамның кофеинге бердашлық беріш әхвалы ұқшаш болмайды. Бәзілі бір нәчі стакан әткен чай қошылған қахва ішсімі еч іш болмайды. Лекін бәзілі бір нәчі ютым ішсімі бейарам болуды. Шоңа көпчілікнің өзінің әхвалы қарта іш тұтышын тәвсия қылымыз. Әгер әткен чай ішкенден кейін ұйқысызлық, тәшвішлініш, юрек силиш, титреш, ашказан бейарам болуш, юрек ритмі тезлішіш, баш ағрыш, көңілі илішіш вә бейарам болуш қатарлық аламетлі көрілсе, сізнің кофеинге бәрләшіп беріш мұқтарыңыздың ешіп кеткен болушы мүмкін. Шуңа муапық таңшаш еліп беріш керек, яни мұқтарыны азайтыш керек. Оның башқа әткен чайдегі әң чоң сағлымлық мәселесі қант вә майның көп болушы. Нұрғын ішілік әткен чайлаға сүни қаймақ қошылды. Май чоқым кем болса болмайды. Бір стакан әткен чай тәркібедегі май мұқтары адетте 40-70 грамғычы болады. Бір стакан нәрвайд әткен чай тәркібедегі қант мұқтары 30-60 грам арықығычы болады. Шоңа көпчілік әткен чайның мұқтарыны контрол қылышқа чоқым дейқат қылыш керек. Бұмыса баған сірі сәміріп кетіші мүмкін.